0: Instituto ya Comunicação Social, e Kutirisana na Rádio Moçambique, emissora provincial em Nyambani.
1: Mwingi seti gichile wasangula longoloko wahluuka inyambani kamisho ya nyamuka kuhunza kwa kano ni manharo masiku nze ni kahuthi ya pwita ushika alembi gama gidmambiri ni mbakumambiri ni kano ni gingwe. Unga longoloko wa Institutu di Komunikasyon Sosyal ya inyambani na uhashi walaha Radio Msambiki hiwazitato himasinkora shini 20 minutos. Longoloko wa nyamuka hita ula ni mutiri wa Centro de Saúde Urbano lumu drupeni ga inyambani atove ula hi planeamento familiar. Alongoloko wa siku ga nyamuka ulu umangini ya Antonio Taimu nanzi kushuvela awengiseti legi ginene. Luu ilongoloko wa shuuka inyambani kachikomwe cha wena amisho ya nyamuka unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya inyambani. Na henga singena kama bulu ya hina ya nyamuka hita ingisa lisimula Mr. Bao.

0: Vanri, ungaluzi lokoloko, nzumba. Ama compadre Said, uhungele di mwendra wako nyo vikile kudutuna.
1: Nada nyiso hungelele, ngwana ku olu kudutu ya wolu, nyiki mwendra dutuna zimwa.
0: Eyo, dituna kazi ningi mwangu nyakpo hinguta. Zaku paya ti paya ti paya ambar na rdzinangu nya dzidzili pe.
1: Ay! Risini lolo, toni ngo ngoka mukaya olo nya gwimba mwendo rangu nya kufikeledza tsona.
0: Oh, yira isosi wa nruye. Lala baba tinya mwendo ya kufikele khudu tsona, matiko ya tsabu, miaka ya tsabu.
1: Madole ka munye dzedze kama hati nangu nya mwana. Lala uti kwa tsabu. Ndrani nyamuenda nyakubekele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meithumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria fora
3: fora
2: malaria fora
3: yeah vamos todos nos proteger
0: mwaru mwama pota kusonga mwinga dziwe kumba pota kulowola nawo hawo mama kulufu
1: kulufu
0: atepo afaku uyu mwana uri nyambalowola ke mwala takata hengu wako asa oye mwamadifa naso alowoli kumu karati so ujireka sozi kujinani mwala takata muka razeku kwe apa apa mkwole ninga ema kukudzinga yu mwama hengate ukitu auza apa nyambalo wala nyama yoyi kupota ninye jinani hengu emi yesa kukudzinga yu mwama oye rejera mahungu nyawe adisa apa karari nanga siro woli jana jatu kupota ninye jinani
4: mwama mwama Nani 15 horas ni 14 minutos, mito minha rádio Moçambique, quase 15 horas ni 20 minutos, não engasto isso e o nosso rádio. Na zega loni Sandro, não dá cuye, ganhei nem gamene temo eu basso cuye. Guana gasete piocona, sadena singa go, sudumengo zuguzua. O meu missa gasse ido jimbi, da suquezi. Basi, jaloni Sandra, ehi, amahana. Eu não basso um minuto, eu vou embesse em o nosso. Oro, ah,

0: São músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanimbane 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma Zanimbane.
2: Vengi simi tumo igeme towa kona hawa hambetika utamale katosi tukuna ni makato nitana magwito katona mudi ni ya belu nyankundela hibongi reka humbe ngutu nasa tisangu batinyo.
3: Haha, uzitu kukunye ni kimagawani mahala. Zitu kuwabalu, kanyilanga kwembe kuyina maja, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay